bosabre kata twane se Abraham ni onyankopon nante nokurem bre wura de frane kachira ne se mene onyankopon twie dia po nante mene na yepe na mema mapam adam ne wontem twane se oyie sitiem amen.

0: Jesus.
1: Yesu nyame tiasu fono. Nyame ani hu ya hu. Wokro apami ya doya manema. Sa nyame tiasu ya. Eh. Sa papa tiasu. Oya tiasu fono. Thank you Jesus. Oh hallelujah.